0: Radio. Preparando seguro ese estuche nuevo con una libreta nueva, aunque ahora, bueno, va todo a través de las nuevas tecnologías, pero da igual, hay cosas que continúan siendo pues piezas fundamentales de nuestro día a día. Para Nelson Quinteiro seguramente pues habrá instrumentos que estén ahí, sea limpiños para arrancar otra tempada, un montón de apuntes e anotacións que ao longo de todo o curso terá que facer. Nelson, bos días.
1: Hola, buen día, Eva. Qué alegría.
0: Buen día.
1: Qué alegría a chamada. Que realmente se me traspapelou la agenda y de repente estaba aquí diante del ordenador editando la página web de Mais Cantos y de repente no doy todo. ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¡Ah! ¡Radio Voz! ¡Ah! ¡Qué maravilla!
0: Que sabes qué pasa? Que como es ainda agosto, estamos aquí recogiendo relevos de programación de Olga Vilar, por ejemplo, que estuvo todo verano con todos los ouvintes, pues claro, estamos así como en una especie de autopista de aeroportuaria, esperando entrarse para, claro, bueno, pero...
1: Está muy bien sí, porque sí. También fai un poco de balance de lo que fue o verán, y ahora un poco de todo que ven, ¿no? ¡Qué maravilla!
0: Por supuesto que sí, porque ti nos contabas un montón de cosas relacionadas con esa musicoterapia, nos mandabas un montón de información de esa disciplina que decías que emerxeu, pues recientemente, por decirlo así, pero que permite falar pues de todo, agradecer todo que funciona, que fue esa despedida de curso, que tiveches esa oportunidad de vivir pues con un todos esos alumnos que creo que eran 25, ¿no?
1: Sí, mira, vamos a ver, es que estamos nun ciclo increíble. O proxecto Mais Cantos, que é un proxecto que en inicio simplemente era unha actividade musical, pues gracias un pouco o apoio de facer musicoterapia como máster, de entrar en outras realidades como que estemos falado aquí, ¿no? Entrar en hospitais, en residencias, en traballar con persoas con Alzheimer, pues un pouco que foi tomando un sollo, sin unha cara, que ahora que vamos a cumplir 10 anos, somos capaces de contar, ¿no? Esa é un pouco a gran diferencia. Ata agora, pues, Mais Cantos se presentaba como unha actividade de ocio, de música, pero que despois de todos estes 10 anos de actividade ininterrumpida, pues dámonos conta que é un modelo en sí mesmo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de envellecemento activo, un modelo de creación de comunidades, un modelo de qué? De intervención humana e performática do espazo público. ¿Un modelo de qué? Un modelo de apoio, de concebir o arte e a cultura como ferramentas de cuidado. Entón, todo este verán, aparte de un pouco de facer unha metamorfose na que o proxecto pues, se dotou de nova imaxe corporativa, de novo logotipo, de novos paraugas, de novas mochilas, de novas camisetas. Aparte de todo iso, fomos un pouco presentando. E así tivemos pues, actividades que chegaron pues, de a UNED, na que presentamos precisamente este cambio, digamos, de paradigma ou este cambio de presentación, como iso, concertos, actividades, participacións en festas, estivemos nas festas de San Salvador, nas festas do Mar de Combarro, estivemos en Porto Novo, estivemos en Poio, tamén na apertura das festas de patronais, o sea, foi un verán en Muros, foi un verán moi activo, que sumado esa actividade de Mais Cantos, que foi frenética, a actividade regular que temos co compañía de teatro e que a compañía de danza, pues fixo un verán, pues fixo un pouco, por momentos, frenético.
0: Totalmente. Con moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
1: Pues claro que sí, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas de Monteporreiro. Ali foron como os usuarios de de una asociación, y si vemos un poco, Mais Canto está haciendo una propuesta de canto comunitario que fue preciosa, fue espectacular. Luego tuvimos espectáculos infantiles, ¿no? Estuvimos con Pequeño Cabaret Infantil, estuvimos en la comarca de Verín, pues con 5 funciones, ¿no? Estuvimos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val. Luego también nos tocó con Barro, o Cabaret Acuático, con bailarines, estuvo en la Poblado Caramiñal, estuvo también en Mila García, en las fiestas de San Roque. Bueno, fue eso, como de todo para todos, ¿no? Es decir, desde... Y luego también en Muros, por ejemplo, en las fiestas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con Mais Cantos, fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando ao unísono, facendo ritmo, percusión corporal ao unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Emma.
0: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
1: Pois, pois claro que sí. Vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Mais Cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns, e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos 3 actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muñeira Vai con Todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na Facultade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na Facultade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde e noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, perdón, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo Mais Cantos para que se poida replicar e abrirse células, pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande,
0: ¿no? Sí. O sea, hay quien dice que está ahí a vuelta de la esquina, ¿eh? Yo creo pensar que queda moito todavía, hay que aprovechar bueno, o tiempo entre medias.
1: Para mí, ven xa, porque te das cuenta que eu, para falar en primera persona, pues son un poco consultor de Nadal de Vida García, la aldea de Nadal de Vida García. Entonces, ya estamos fechando programación, contidos, propuestas. Entonces, Nadal se empieza este año, además, pues eso, íbamos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ay, está sonando o reloxo.
0: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, ¿eh? Non temos aquí o cartel ningún. Podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
1: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vila García, hai que fechar de cara aos novos as novas persoas interesadas en Mais Cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de Mais Cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias Mais Cantos, ese Gran de la Vila Morena, ese Mais Cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de mí e dos meus compañeros, por mí e por todos os meus compañeros e compañeras.
0: Eso es, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos oportunidade de falar pues un poquinho de todo que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues asientas aprecia máis, Nelson. Esto non cambiará nunca, non? Todo que son con máis cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
1: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
0: claro,
1: nos, o que pretendemos é sustituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos

0: guiño de todo que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues asientas aprecia máis, Nelson. Esto non cambiará nunca, non? Todo que son con máis cantos, pues esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
1: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
0: claro.
1: Nos, o que pretendemos é sustituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tenían a función de crear comunidade, pues como que fueron esmorecendo, ¿no? Nos o que intentamos proporcionar alternativas para crear comunidade, ¿no? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que y a ferramenta a través da música e do canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, ¿no? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, ¿no? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, ¿no? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, ¿no? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, y claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
0: Bueno, totalmente, pues ahí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ointes de como van as cousas. Unha aperta enorme, e ánimo.
1: Outra para vos, outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas gracias, feliz apertura de ano académico.
0: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos justamente a partir de setembro. Unha aperta.
1: Para mí en setembro,
0: gracias.
1: Para mí en setembro.
0: Igual.
1: Además, eso, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
0: Que aniversario.
1: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
0: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
1: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay muchas cosas que contar a partir de setembro.
0: Pues ahí estaremos contándoos tamén. Gracias, Nelson. Hasta pronto.
1: Gracias.
0: Las 9:34 minutos.

0: Unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Levamos toallas?
9: Toallas, sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: Doar.
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia. Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
11: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
12: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 1 de septiembre, una jornada de nuevo de temperaturas muy agradables en Galicia, con sol sobre todo por la tarde. Vamos a buscar la previsión del tiempo desde Meteo Galicia con Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Quedamos en esta hora de martes en Galicia, no es nada nuevamente anticiclónico, con circulación de nordés, por tanto comenzaremos el día con nevoas en nubes bajas, especialmente en zonas de interior. En la mitad de norte da comunidade a tendencia que co avance da mañá esas nevos e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, onde teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e no norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios.
1: En cuanto al tiempo, buscamos también la situación en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución por bancos de niebla muy densos en Lugo, en el entorno de Lourenzá y también a su paso por Mondoñedo, que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida. En cuanto a niveles de circulación, van a encontrar ya dificultades en Ourense debido a esas obras de mejora que están complicando la autovía A52 en el entorno de Verín en ambos sentidos de la marcha.
1: Por cierto, hoy la autovía A6 a su paso por la provincia de Lugo seguirá condicionada por las obras. Reabría este fin de semana, pero la decisión va a volver a suponer que se cierre un tramo de la autovía desde esta medianoche. El corte se realiza desde Doncos en As Nogais. La duración prevista de los trabajos es de 2 semanas, aunque todavía habrá que confirmar esa fecha definitiva del final de estos trabajos. No se puede circular por la autovía entre los kilómetros 431 y 444. Los coches volverán, por lo tanto, a la Nacional Sexta. Son las 8:02. Seguimos.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, noite de bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Minutos, os martes continúa con nos nesta tempada Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día, Antía.
1: Que tal o verán?
5: Pues ben, é dicir, unha cousa razonable aparte das calores que houve
1: esos días,
5: pero sí, sí. Bueno, razonable ademais porque non houve incendios, o sea, foron menores, non, aquí en Galicia.
1: A verdade é que sí, tivemos verdadeiros desastres fora de Galicia. Onde dicíame alguén, bueno, polo menos non tivemos incendios. Eu pensaba naqueles incendios terribles do mes de outubro, setembro e outubro do ano 2017, recordas?
5: Sí,
1: quero dicir que non se pode baixar a guardia
5: perfecto.
1: Nunca.
5: Non, bueno, eu creo que a parte de cuestións climatolóxicas que non é que foran excesivamente favorables, houve algunha corrección, digamos, nas políticas dos axentes forestais e dos técnicos medioambientais con eses acordos de primeiros de agosto cos sindicatos, non? De mellora das condicións de traballo. E, bueno, por aí, pois, foron as cousas, aparte da sorte, que tamén intervén en elo, e supoño que a vixiancia desenvolvida porque os pirómanos existen efectivamente, ¿no?
1: Fíjate que falabas de calor, antes sabíamos que según los datos del Instituto de Saúde Carlos III, entre mediados de mayo y 30 de agosto hubo más de 5.200 muertes atribuibles a altas temperaturas. En Galicia fueron 304, y que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a temperatura media de este verán superó en 2 grados y medio o promedio do período de referencia que va do ano 91 ata o ano 2020.
5: Sí, a decir, eu creo que o quecemento climático é unha obviedade, xa, a decir, xa non é unha cuestión que se pode discutir, non? O sea, estamos asistindo a olas de calor no mar, sobre todo desde 2023, especialmente, e tamén en terra, e sobre todo hai zonas como todo a costa mediterránea, non? E o sur de España, onde a situación é dramática, pero na propia beira-mar galega, cir, estamos pouco afeitos ás temperaturas que tivemos que pasar este verán, que avanzaban, cir, mesmo na beira do mar, non? Cir, é unha situación bastante singular.
1: Sí, sí. En fin.
5: Pero, bueno, pero sí. Que vayan a seguir, claro.
1: Claro, claro, sí, a cuestión é que non estamos afeitos para nada aquí en Galicia a estas cuestións, a estas temperaturas, probablemente teremos que adaptarnos, non?
5: A ver, no interior de Galicia había brans que podías alcanzar temperaturas, pero bueno, eran cuestións episódicas, non? Na beira-mar, dende logo,
1: non. Non, efectivamente. En fin, máis algo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca. Onte pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político, a Xunta de Galicia que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse, e que o que hai que facer é planificar por unha banda e por outra invertir.
5: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, decir, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai alertas no Mediterráneo unha vez máis, non? Con toda a desertificación e as necesidades de auga, pero tamén en Galicia, donde todo fiamos a encoros que na maior parte dos casos se construíron pois nos anos 60 e 70, é dicir, donde nin a concentración poblacional, nin o turismo, nin ninguna das variables industriales que provocan consumo de auga, por exemplo, as cuestións que van a vir ou que en algún momento chegarán sobre os centros de datos, pois preparáronos para eso. Esa alta demanda, que tamén é unha demanda industrial, es decir, aparte de urbana, pois vai a seguir crecendo. Es decir, en estes momentos cambiou, gracias á emigración, a tendencia de poboación galega, non? Es decir, xa parece que nos últimos dous anos non fomos baixando, sino que incluso incrementamos a poboación. E, polo tanto, cir, en esas concentracións, como son pois todas as zonas ao redor de Vigo ou de Coruña, es decir, o mesmo de Santiago, es decir, hai unhas demandas de auga que non están planificadas nin siquera sospeitadas por parte das autoridades, non só municipais, sino tamén do goberno galego, claro.
1: En fin, que quería falar contigo tamén de outras cousas, porque este foi un verán atípico de algún xeito, non? Pola carga informativa que tivemos, sobre todo neste último mes de agosto, despois desa chegada masiva de emigrantes a Ceuta, entre 70.000 e 80.000, e onte, por primeira vez neste último mes, pois falaba Pedro Sánchez, non o facía en se parlamentaria, isto teremos que esperar ata o próximo xoves, pero antes desa comparecencia, onte, pois, ofrecía unha entrevista na que falaba do acontecido. Descargaba responsabilidades de Marrocos e que non consta en ningún tipo de investigación que se está a facer nin nos datos que existen agora mesmo que exista algún tipo de participación dunha ou outra forma das autoridades de Marrocos nesta crise. Si apunta a eses bulos de desinformación sobre esa sentencia do Supremo que impedía devolucións en quente para que las persoas que entregan ganado en Ceuta ou en Melilla, evidentemente, pero dicindo que todo isto era un bulo, e que moveuse ese bulo en redes sociais asociadas fundamentalmente a Rusia, a Israel e tamén a grupos de ultradereita. Isto que o goberno ven chamar agora mesmo internacional ultradereitista, que, digamos, unha das expresións dos sintagmas que está utilizando. En fin, insiste, insinuaba de algún xeito nesa entrevista en que a política exterior valiente, isto era o que dicía de España, pois con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, podería ter motivado movimentos por parte de Rusia e de Israel para desestabilizar. Hai que dicir que estes dous países negaron onte esta cuestión e, de feito, o ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusou a Sánchez de mentir descaradamente.
5: Bueno, sí, tampouco iba a recoñecelo.
1: Non,
5: sí.
1: Efectivamente, en Rusia tampouco.
5: Claro, sí, por eso, pode ser que seña certo o que di o presidente Sánchez, pero, dende logo, sin a cooperación pasiva, cando menos pasiva, de Marruecos, non se entende que se poda dar unha ocupación de 80.000 personas chegando a unha fronteira tan estreita, tan cativa, tan reducida como é a que separa Ceuta do territorio marroquino. É dicir, 80.000 personas non chegan, é dicir, sin ser vistas, o sea, eso non sucede. Polo tanto, é dicir, Marrocos pode ser que non fora o inductor, pero dende logo sí que foi o consentidor, claro, desa acción. Ten unha acción que logo, claro, que ten interpretacións, o sea, unha é, decir, o tema saharaui, o tema das relacións de recoñecemento coa nacionalidade española a saharauis que están hoxe fora das fronteiras, ou que colisiona cos intereses e coas posicións de Marrocos. Tamén está un tema que eu creo que capital, vamos, o sea, que son as relacións que ten Marrocos con Estados Unidos de Trump, tamén con Israel, cos acordos de Abraham, donde, bueno, pois as relacións ven en superficie, ven por baixo, en este momento, pois, digamos que hai un entendemento xa dende o anterior mandato de Trump, e que, polo tanto, pois, esta chegada de 80.000 señores que ninguén viu chegar, non? É dicir, pois, tería que ver con esas políticas exteriores de España en relación a Gaza, en relación a Palestina, en relación a Israel e en relación ás posicións que ven mantendo Trump con respecto a OTAN, o famoso 5%, en fin, todo ese tipo de cuestións que fan, digamos, que non seña cómodo para toda esta xente, decir, o goberno de Sánchez, e que, polo tanto, pois, bueno, hai formas de que se desestabilice este goberno. Todo eso cabe. A mí o que non me gusta é que Sánchez diga que solamente son Rusia e Israel. O sea, a mí pareceme que, en primeiro lugar, decir, estando ben que responda a preguntas de periodistas ou que se someta a unha entrevista con periodistas, o lógico é que fora xa antes ao Parlamento, é dicir, o lógico é que eses 8 ou 10 ministros que falaron sucesivamente pois tiveran unha posición conxunta e tiveran, digamos, unha explicación máis ou menos enfiada, é dicir, xa non digo nin certa, enfiada do que sucedeu, e non que tiveramos que asistir durante o mes de agosto, primeiro, a un silencio por parte do presidente do goberno, e en segundo lugar, a declaracións contradictorias de cada seu ministro, tanto sobre as orixes do que sucedeu en Ceuta, como a como se vai a resolver a crisis que ainda se mantén desas 5.000 personas ou 2.500 menores que quedan dos 80.000 que entraron en Ceuta aqueles días de xulio, non? Bueno, eu creo que aí Sánchez se equivoca, Sánchez comete un error gravísimo na xestión desta crisis, sobre todo porque ninguén podemos creer que coas súas palabras de que son Rusia e Israel, pois vayamos a entender que se movan 80.000 personas en territorio marroquí para chegar a unha das plazas que quedan con, digamos, protección ou nacionalidade española en África, non?
1: Dicía Junqueras, onte Oriol Junqueras, que dicía que resulta pouco creíble, non só porque unha cantidad de persoas importantísima, non? Senón porque recordaba co control que ten sobre o propio país, non? As medidas de control, as políticas de control que ten o goberno de Marrocos sobre os seus cidadáns, resulta bastante pouco creíble pensar que Marrocos non sabía o que estaba pasando
5: sobre os seus cidadáns e sobre
1: os demais, claro.
5: É dicir, que con ir ali sabe un, é dicir, como está, digamos, organizado o control policial e social, non? De un país, bueno, é dicir, unha historia que precisamente non é un país desestruturado en canto ás súas forzas armadas, nin en canto ás súas forzas policiais, nin mesmo aos seus servizos de inteligencia, nin moito menos. O sea, bueno, Marrocos para España ven sendo un problema desde que algún rei, pois, nos meteu, algún rei e intereses económicos, nos meteron no século XIX nas guerras con Marrocos, desde logo, desde 1909 xa con todo o desastre, e para os españoles, Marrocos ten unha imaxe de sempre agresiva, é dicir, non solamente a recente marcha verde, no, do ano 1975, para moitos non será recordada, pero para algúns da miña edade sí que a vimos e a vivimos, igual que podíamos recordar, é dicir, a entrega de Sidi Ifni, non, no ano 60-59. Pois agora estamos nunha situación que o que queda Ceuta e Melilla, bueno, dous enclaves que veñen de Portugal, sobre todo Ceuta, non? Despois do reinado de Felipe II por consorte en Portugal, e que nunca acabamos de resolver, é dicir, que a relación con Marrocos e as posicións que hai aí. Efectivamente, Ceuta e Melilla, é dicir, para España son parte do control do Estreito de Gibraltar, e, bueno, recentes acordos con Gibraltar, coa Unión Europea e con Reino Unido sobre a caída da valla e tal, tamén moven, digamos, as posicións de Marrocos con relación a soberanías e a soberanías hipotéticamente compartidas en Ceuta e Melilla. Es decir, sin olvidar, bueno, todo o interés económico que ten o Estreito de Gibraltar, tanto para tráficos marítimos como para asentamento ou portas de entrada de asentamentos industriais en África.
1: Hai cousas pouco comprensibles. Primeiro, esta idea, non, de que Marrocos non soberá nada. E segundo tamén, e non sei como vestí isto, as contradiccións que se están dando dentro do propio goberno. Que a verdade é que non creo que o Consello de Ministros de hoxe se sea nada cómodo para ninguén, despois de que Defensa e Margarita Robles insistiran en que o CNI si compartira información, e Interior e Grande Marlaska dixeran que non compartiran tal información, e entón Sánchez intentando dicir que non había contradiccións, que o CNI si compartira información, pero que, digamos, o alcance do que sabía o CNI pois non era tanto como o que logo finalmente pasou.
5: Xa, pero aceptemos que o CNI non tiña información exhaustiva como para predecir o que pasou de 80.000 personas chegando en base a unha sentencia do Supremo de que si nadabas estaba salvado. A situación que se lle viña encima e que non o superan nin Margarita Robles, nin Marlaska, nin o propio presidente, claro, porque se supoñen que tanto Marlaska como Margarita Robles reportan
1: falarán co presidente, claro.
5: Suponse eso, vamos, inda que non se falen entre eles, non? Bueno, a sorpresa foi mayúscula, ninguén atisbaba de que eso iba a pasar e ninguén estaba preparado para que eso pasase. ¿Qué sucede? ¿Que os nosos servicios de información son deficientes? ¿Que os nosos servicios de información están controlados por outros servicios de información e, polo tanto, están intoxicados e non chegan a comprender realmente todo o que pasa en Marrocos? Porque isto sería gravísimo, porque Marrocos non solamente son uns intereses económicos que os hai por parte de capital español, por parte de capital de americano e de outros moitos países, sino que tamén son estrategias de fronteira, que teñen moito que ver cos temas de migración, e que, dende logo, si non se conoce perfectamente como funciona o noso veciño, é que o goberno non está atento a elo. Hai que recordar, ademais, que o tema saharaui sigue aí coleando, inda que a última declaración de ONU, digamos que asumiu, non, as posicións asumidas previamente por Pedro Sánchez, pero si o goberno na súa totalidade non ten claro que como é a relación con Marrocos e non ten fontes de información como é a relación con Marrocos, eu creo que estamos nunha desas fronteiras moi febres. Logo, bueno, quedan cousas del estilo Aznar, ¿no? O sea, desde Perejil hasta tal, pero hai que recordar, por exemplo, ahora que falaban das visitas dos reis, ¿no?, que solamente foi no mandato de Zapatero cando Juan Carlos visitou Ceuta. É dicir, en ningún outro, nin Juan Carlos, nin Felipe.
1: Ni Felipe VI, sí, en democracia non foi ningún, bueno, parte desa visita de 2007 de Juan Carlos, sí.
5: É dicir, Entonces, por eso tamén, é dicir, é molesto, é dicir, que algúns empecen a encher a boca con cousas que non teñen nada que ver coa súa propia historia, claro, é dicir.
1: Bueno, sí, é certo, de todas formas, que con esto do uso do rei, decía Borja, sempre pedía a Sánchez Onte que non manoseara o rei, pero non creo que haxa nada máis manoseado que a figura do rei últimamente, en medio de toda esta crise política que vivimos permanente, con esta tensión, esta polarización. Non sei se é unha cuestión tamén de como se difunde a información ou de que temos pues, esta especie de permanente conexión, non? De hiperconexión a través de todas as redes, etcétera, pero nunca percibira, non sei se ti coincides con isto, tanto esta sensación de descoñecer que era o papel institucional do rei. Cantas veces escoitas alguén ou lees alguén dicindo por que o rei non fai o seu traballo? O rei está facendo o seu traballo.
5: Bueno, decir, eu creo que aí hai unha política de intoxicación.
1: Sí, por eso.
5: Sobre a figura do rei que provén fundamentalmente da extrema dereita. E aledaños, decir, si ti descalificas ao jefe de Estado, decir, estás levándote por diante, decir, cousas que non te interesan, decir, por eso é tan molesto ter que escoitar, no caso de Ceuta, no, si estuviera Feijóo xa estaría ali acompañando ao rei. Bueno, pois non pasou isto, decir, en outras crisis que hubo con Marrocos, que non é a primeira, vamos, a penúltima foi a de Fernández Laya, non, cesada despois do asunto do argelino atendido en Zaragoza e o cambio de posición sobre Marrocos. O sea, vamos a ver, decir, Marrocos non o seu imaginario, decir, é unha historia non resolta. É unha historia non resolta desde as nosas posicións do protectorado, do colonialismo último, non? Que foi o último estertor do noso colonialismo en Marrocos, o sea, sucedeu o anual, sucedeu o 27, en fin, veñen as tropas de cando o levantamento de Franco, veñen as tropas de Marrocos, o sea, e hai toda, bueno, vamos a ver, nada máis que hai que ir a Guitiriz, aí no Parque do Balneario, hai unha mezquita construída nos anos 30, non? Para cando o balneario era un hospital de sangre, e ali había pois moito marroquí, moito maometano, e por tanto lle construíron unha mezquita, é dicir, a parte de enterramentos, en fin, que hai unha relación complexa, é dicir, e unha relación que está dependendo das zonas, é dicir, máis ou menos controvertida, incluso que explica parte desta sensación de xenofobia que aparece en determinados sitios. Bueno, e esas cousas, o sea, ninguén quere falar delas, o sea, e todo o mundo se pon en plan patriota, pero de boquilla. Entonces, que forma é a de sacarse o morto de arriba? Tocar ao rei, o sea, porque el rei non hace, non? Bueno, pero pues esa é unha política que, por exemplo, Ayuso é unha experta, non? É dicir, en meterse en esas historias, pero parece ser que a extrema dereita, desde logo, dicir, xoga eso con toda a contundencia que pode, porque sabe que así debilita o Estado.
1: Bueno, hai que dicir, por certo, que onte mesmo reunirse Sánchez Correi, para despois de, bueno, dicir de que...
5: Xa non era sen tempo tamén, ¿eh?
1: Tamén, a ver, non era sen tempo nada, en realidade, porque eu entendo, el tamén falaba das súas vacacións, aí que tenderei todo descanso, só faltaría, evidentemente, non vou ser...
5: Claro, se se chequema a casa...
1: Claro, se chequema a casa, igual claro, as vacacións teñen que durar un pouco menos, ou, aínda que estes de vacacións, tes que comparecer un pouco máis.
5: Ou tomar decisións para que
1: teñen
5: orden... En eses 8 ministros que saíron cada quen pola súa parte.
1: Claro, e que seguían comparecendo, onde comparecían dúas, en fin, bueno, sí, efectivamente. De todas formas, a pregunta tamén que nos facemos é que custe vai ter todo isto, realmente. Neste último curso de legislatura, que veremos cando remata, onde falaba Sánchez, bueno, de posibles adiantos técnicos, xa sabemos que isto vai un pouco axustado, pero ele insiste en que a legislatura vai rematar, que vai ser presidente como mínimo ata 2027, que a súa intención de volver a presentarse, pero que custa crees que pode ter toda esta crise de Ceuta neste último ano de legislatura?
5: Bueno, eu creo que, é dicir, eu creo que Sánchez, é dicir, o goberno de Sánchez, vamos, o sea, ten o problema de todas as cuestións que se lle foron montando, é dicir, fundamentalmente ao redor do tema familiar, pero sobre todo dos nomeamentos que el fixo no propio PSOE, non? Que están todos en este momento nos xulgados, digo, dos secretarios xerais, sí, sí, xa están condenados e outros pendentes de condena, e logo ese caso extraño, casi vomitivo, non, da señora Leiri e asociados, decir, que volve outra vez a retrotraernos a eses movimentos para controlar, decir, as cloacas que sempre deben de funcionar en calquera estado, non sei por qué. Bueno, eu creo que todo eso, decir, afectalle, decir, digamos, as perspectivas electorais de Sánchez, e isto de Marrocos, o sea, eu creo que é unha cuestión que afecta porque a os españoles nos afecta terriblemente todo o que sucede en Marrocos, e isto ven sucedendo desde hai século e medio, decir, o sea, hai unha interacción intensa, decir, entre Marrocos e nosotros, decir, con unhas posicións que nos levan a ter, por unha parte, tendencias á xenofobia, cousas que se ven na propia sociedade española que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E, en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a migración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, decir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, decir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita, da extrema dereita, é dicir, simplemente con reivindicar a españolidade de Ceuta e de Melilla, pois tampouco resolvemos nada, porque a situación xeoestratégica é a que as posicións internacionales que ten España e que teñen países como Estados Unidos ou Israel ou Rusia, pero tamén os propios socios europeos, pois levan a que quedemos aislados. E eu creo que en este momento, eu a sensación que teño, que o goberno de Sánchez ten un aillamento e ten unha falta de iniciativa que é grave, e ademais perdeu moitísimo tempo para tomar a iniciativa, que non é nin fácil, nin se vai a resolver da noite para mañán. Si hai unha crisis humanitaria que hai que resolver, claro, porque si tes 5.000 personas que están sin atención, es decir, das cales 2.500 son menores, pois é un problema de crisis humanitaria. Pero digamos que a crisis que ten Ceuta ou que terá Melilla en calquera outro momento sobre soberanía, soberanías compartidas, en fin, sobre o futuro de todo ese tema e sobre fronteira de Europa, pois non se resolverán. E por parte de Europa, pois están todos demasiado embebidos nas súas necesidades electorais, é dicir, temos tamén Marrocos, non, que ten agora eleccións, me parece que a mediados de setembro, temos un calendario electoral, é dicir, que bueno, leva a que todo o mundo este pendente de si mesmo.
1: En fin, veremos que o que pasa. Seguiremos falando aquí en Radio Fuxía. Moitísimas grazas, a que teñas boa semana.
5: Igualmente, Antilla, moitas gracias.
1: 8:29 minutos, escoitamos tamén a Xosé Luis Barreiro. Que tal, bo día.
6: Buenos días, Antilla. Siguiendo la costumbre de los últimos años, hoy, 1 de septiembre de 2026, empieza uno de los cursos políticos más complejos e inciertos de los últimos años, en el que sufrimos la acumulación de un año electoral intensísimo. Un caos gubernamental que se hace patente en Ceuta, un grave control migratorio, la carencia de presupuestos generales que dura ya 4 años, el agotamiento material e inexorable del sanchismo que dura 8, y la falta de los mecanismos parlamentarios necesarios para mantener en marcha el motor del país. Pero lejos de hablar solo de España, es necesario decir que buena parte de nuestros problemas, que evidentemente son nuestros y no admiten su transferencia a responsabilidades externas, también se dejan ver en Europa y en el mundo entero, donde las guerras de Irán y Ucrania, el silencio pavoroso de la ONU, la desaparición de las normas y costumbres del derecho internacional y una incertidumbre generalizada sobre el valor de las fronteras y los usos del comercio internacional y las finanzas nos ponen en un peligroso trance de carácter global y responsabilidades dispersas e indeterminadas que nos hacen sumamente difícil decidir por dónde debemos empezar y a qué metas podemos aspirar. Para los españoles es evidente que, como dice el viejo refrán, los problemas nunca vienen solos, y que el enorme barullo de la política internacional nos va a causar problemas acumulados en dos vertientes que pueden funcionar como una dolorosa cenaza. Porque siendo cierto que las incertidumbres y los conflictos sembrados por las grandes potencias mundiales complican sobremanera nuestra política externa e interna y difuminan todos los esfuerzos que hacemos para encontrar amigos o grupos de amigos que nos ayuden y animen a hacer esta difícil travesía, también es verdad que el desorden internacional está sirviendo para tapar nuestros desórdenes e ineficacias internas, hasta el punto de facilitarle a nuestro hundido gobierno las disculpas que necesita para resistir en el poder mucho más allá de lo que es razonable y de lo que exige una democracia moderna. Por eso nos vemos obligados a tragar la evidente falacia de que el mal gobierno de España no trae causa de un Consejo de Ministros íntegramente infantil, incompetente y multitudinario, sino de la grandeza de un paracaidista político que aterrizó providencialmente sobre la Moncloa para convertirse en el líder providente que, dedicado a luchar contra Putin, Frank, Meloni, Mark Rutte, los judíos, los capitalistas, los machistas y los pederastas, tiene que sacrificar el país que lo soporta al servicio de la justicia histórica y de sus previsibles memorias. Un país puede tener presidentes buenos, regulares o malos, y en cada supuesto debe seguir las conductas previstas para los respectivos casos. Pero ningún país puede salir adelante si no sabe si su presidente es providencial, normalito, flojo o un puro desastre. Y mucho me temo que ese es el escenario de este inicio de curso en el que, después de 8 años trabajando para el caos, aún hay muchos españoles que no saben si hay que echarlo cuanto antes o hay que levantarle un monumento que dure más años que la columna de Trajano. Por eso este curso político es más que nada inquietante. Que tengan un feliz día.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
10: Con la llegada del verano y el calor, la circulación puede verse afectada. Fluyem de Laboratorios Maen es un suplemento natural con mirtilo, grosellero negro y vinc, pensado para mejorar la circulación y acabar con las piernas cansadas durante los meses de más calor. Si quieres reactivar la circulación, prevenir arañas vasculares o aliviar la sensación de piernas pesadas, Fluyem está hecho para ti. Consigue unas piernas más ligeras y descansadas de forma natural con Fluyem. Búscalo en tu herbolario habitual o llamando al teléfono 669-56-17-68. Mejora tu circulación con Fluyem. Llama al 669-56-17-68 o encuéntralo en tu herbolario.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
13: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
14: Gadis, en confianza.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, noite de bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. ¡Hey!
14: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Y 35 minutos, iniciamos ronda por toda Galicia con las emisoras de Radio Voz. Vamos a comenzar en Lugo con María José Azpeitia. ¿Qué tal? Buenos días.
15: Buenos días, Antía. Buenos días a nuestros oyentes. 13 grados en Lugo y van despejando las nieblas matinales, dando paso a cielos parcialmente cubiertos. Comenzamos septiembre y en nuestras carreteras vuelve a realizarse el corte en la A6, tras haber estado abierta el fin de semana debido a la realización de obras. Los trabajos se prolongarán durante 2 semanas y se llevan a cabo entre las localidades de Doncos y Pedrafita, un tramo de 13 kilómetros. También en este mes de septiembre se ultiman los preparativos de las patronales de San Froilán, que tendrán lugar en octubre, y en las que ya se han confirmado los conciertos de Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Celtas Cortos, entre otros.
1: Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Buenos días, compañeros e compañeiras. Temos brete máis esta hora na capital de Bergantiños. Precaución nas estradas. A actualidade das nosas comarcas pasa por, entre outros asuntos, a venda do antigo Colexio Leus, en pleno centro de Carballo, e protagonista nos últimos anos de varios actos vandálicos, incendios e ocupacións. Un centro educativo que albergou a queiros de carballeses nos seus días e que acabará sendo un edificio de vivendas. Ocupa unha superficie de 1.516 metros cadrados edificables, prevese construir cerca de 40 pisos. Máis asuntos, o deputado do BNG, Néstor Rego, reclama ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico que inicie contacto ca Xunta e co Concello de Carballo para buscar unha solución definitiva aos continuos peches da lagoa de Valdallo. E hoxe remata o servizo de socorrismo en Carballo, pero iso non significa que a Praia de Razo vaya a estar desprotexida. Dende hoxe ata o domingo, o Areal Carballés acolle o Campeonato de España de Salvamento e Socorrismo, co que teremos a presenza de nada máis e nada menos que 650 socorristas, entre os clubs participantes, o Sisca Carballés e o Sal da Laracha. Bo día a todos e todas, ata mañá.
1: Ata mañá, vamos agora hasta Coruña. Silvia Penelas, buenos días.
17: Que tal, Antía? Moi buenos días. En A Coruña, oficialmente, hemos despedido a Julio Abalde como subdelegado.

0: Pois aquí estamos un de setembro, a ver que nos depara o pronóstico do tempo. A ver a tardes, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pois noites de estar un poquinho máis abrigados, que é algo que tamén pois desexábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto, será en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo, para quedar unha tarde en sal de ceo moi despesado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que soprará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pues arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos unha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente, de cara a finais de semana, xa as zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como do Val do Sires, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pois sí, pois a verdade é que é unha, é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, na miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na xenda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues da xente que nos visita por comprobar como é pues ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
0: Sí, claro, ademais este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pois nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pois bueno, pois xa levamos un tempo dinamizando que o as artes escénicas sí, da contorna. E por outra banda, tamén considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano pois se cumplen ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Hubo xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro, e agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E como dixiste, pois é un evento para todos os públicos, que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está en unhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
0: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que o que chiste antes, que vías na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, está, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas a sensación de dicir, má, porque sei que non hai tomates nin lechugas nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lhes gusta tirarán os tomates, non lhes gusta, non tirarán. Pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como dicías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, ten un valor energético aí que é moi moi curioso, e bueno, pois eso, que o sitio vale a pena, e os espectáculos que hai, a verdad que tamén está moi guai.
1: Pois sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador, porque de todo o que traballaste xa pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
0: Sí, nos, bueno, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas ao público, á sociedade, pois moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que van sendo en eventos teatrais, e neste caso, pois nós o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos. Así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios anos en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao teatro amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo teatro amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación de

0: da miña meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do Estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido, e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será foro ata que este totalmente a rebosar de algún xeito, pois para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos e moitas delas familiares, non?
0: Sí, claro, sí, sí, os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Eu non se recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o vendres e o sábado, pero bueno, se queren ir, non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de iso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
0: Sí. Mira, eu vou te dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9. É moi perdón, Pista 4. E o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver. Volve agora en a cartel. Ai, non sei agora o nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mistura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nos tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pois leválos tamén a espacios onde, bueno, poder ter que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade, A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale enriba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabes, lo ven precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personaxes, pois todos os actores e actrices, improvisando todo, pero a partir do que vexan no público, non?
0: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te da coherencia e por momentos que te da un estilo de humor absurdo, aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que bueno, que estamos adeitados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois pues poderemos ver pois xente, bueno, pois xente que vive nas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, bueno, pois tamén os poñen en boga, os poñen aí, e ven un pouco, bueno, a maneira de relacionarse co público, e bueno, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co chiste antes, o que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, bueno, pois como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, ti consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixindo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos, máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
0: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, bueno, pois está habendo un modelo de cambio enerxético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco co que o que pasou nas encrobas, no? E nos, con ese espectáculo que tratamos, é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, no? Que son maior parte deles idades son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a bueno, a Cerceda e a Contorna, pero, bueno, a miña familia que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover e era chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo, pues, tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Gocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o en Crobas hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo o mundo lle sona. E por donde van, había un anuncio que decía, por donde van triunfan. Pois a verdade que, a verdade que está sendo moi, está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque, bueno, acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque, claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, e que eu son das encrobas, e que é verdade, que isto pasou así, si recordo, bueno, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hai que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo e a xente disfruta. Pero fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está pues con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan pues a un muiño, non? Muiñada. Os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén pues unha actividade moi recomendable.
0: Sí, está sendo. Nos agora vimos de rematar, ademais de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 anos tamén facendo teatro. Este ano, bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar. A última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues pudese ver un espectáculo teatral, en este caso muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues era o Río Medio, tamén se fixou en Muxía, que había a cena da aldea dos muiños, tamén outra cena que había en Villa Santar. E un espectáculo que nace Dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, ima, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque se eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González, e é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo, por unha parte, como dixi noutra entrevista, sorprende e hasta un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida. E aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade sí estamos vivindo actualmente. ¿Sabes?
1: Caramba. Bueno, é o que posiblemente pues nos siga sorprendendo, que o vosso traballo tenga aí pues outra xustificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo. Así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
0: Sí, hombre, sí, a verdade que sí, no somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que llevamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo, nos agora, pois, setembro, de setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos a que facemos agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, encher de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra e a terceira xa.
0: Moitas grazas, grazas a ti por a visibilidade. Unha aperta enorme, chao.
1: Igualmente, chao.

0: 5 ata a actualidade hai moita vida, moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista, pois según iban caendo as follas do calendario. Se inaugura en Teo Inside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello, pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado
0: Bos días.
1: De hablarte.
0: Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, e xa está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas,
1: sí,
0: técnicas
1: porque,
0: mistas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que toda a labora do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa porte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixo andar e a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser quero decir moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non solo na península, sino en Europa ou cualquier outro sitio, ¿no? No
0: to- totalmente
1: coa mesma seriedade.
0: Pues sí, sabemos que un xeito de traballar sempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supoño que no concello ademais, pues felices de poder ter a ese fillo adoptivo, que tamén é precioso eso, ¿eh? Supoño que tamén motiva moito, non? Para facer cousas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe, e espero que quede ben, xa digo, ca máxima dignidade, co máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou tomar como unha mostra menor, sino que para mí é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calqueira outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen Alápolo por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis personal, cando, pois para min, pois tristemente un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que antes eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois sinceramente me afectou moito persoalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixen unha obra, pois, que na que me poño sobre boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado por unha persoa allé a mí, e a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos o artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller, pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Pois que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Una aperta.

0: Bueno, pues después de este paseo por los escaparates, iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense e o facemos acudindo ata o Concello. E ímonos ata as dependencias en do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego para saudar o seu voceiro, a Luís Seara. Luís, bons días.
1: Hola, que tal? Moi bon día.
0: Bueno, Luís, non sei se tivo tempo para coller vacacións ou foi así unha cousa máis de coller algúns días, pero imagino que con forzas para enfrontarse ao novo curso, non?
1: Bueno, intentei descansar, pero é materialmente imposible porque este concello é unha mina informativamente falando e, bueno, desconectamos un par de días, pero non fixemos vacacións.
0: Eu decía precisamente onte que parece que non pasa un agosto polo Concello, porque normalmente o agosto, que suele ser o mes máis relaxado en canto a información e a polémica, pois aquí parece que non. Precisamente de iso queremos falar, porque eran vostedes precisamente dende o bloque os que alertaban dese traslado que están a facer agora mesmo das dependencias do Departamento de Educación. Claro, sinalaban vostedes de xeito acertado, además creo que susto hacerlo ahora cando está a comenzar o curso, pues que un pouco raro, ¿no?, esto que están a facer, Luís.
1: Pois sí, efectivamente, que o traslado chegue precisamente a comezo de setembro, cando a Concellería afronta a maior carga de traballo do curso, pois non parece o mellor momento, ¿no? E ademais, bueno, este é un capítulo máis a unha sucesión de mudanzas sen sentido, que só supoñen gasto público, que supoñen desorganización. Eu quero lembrar que hai apenas un ano por estas mesmas datas, xa se falaba de trasladar tamén a Concellería daquela as dependencias da Molinera que quedaron baleiradas de todo e agora, pois bueno, van a levar para a antigua edificio da policía, uh-huh, onde estaba o medio ambiente e todo eso, pois insisto, supón problemas, supón que neste momento e donde tiñan que estar centrados en pôr en marcha o curso, pois haxa esa falta de planificación e, por tanto, bueno, implica tamén un esforzo enorme para o persoal que, ademais, terá que asumir o traslado pola súa conta na semana de máis traballo. Por tanto, bueno, un disparate máis dos tantos ao que nos ten acostumbrado este goberno municipal.
0: Sí, Luís, pero claro, cando vostedes, dende a oposición, preguntan o motivo e o porqué escóllense precisamente estas datas, normalmente a resposta é sempre a mesma, ¿verdad? O silencio.
1: Efectivamente, e ademais o problema é que como aquí hai unha opacidade absoluta para todo, bueno, a información chega dos propios traballadores e traballadoras que non entenden como hai esa falla de planificación, como non se fixo antes o traslado e como se espera a este momento no que, insisto, é o peor momento posible para facer o traslado.
0: Ni máis ni menos. Vostede precisamente mencionaba a Molinera, tamén vai a ser motivo de debate na seguinte sesión plenaria, pero claro, que o decíamos no inicio, Luís, vai a ser un pleno que non parece de setembro, porque con todo acontecido durante o mes de agosto, por exemplo, ese derribo parcial da casa de baños, esa falta de informes de cultura, esa rapidez, tampouco entendemos por que ha pasado esto, Luís.
1: Bueno, pois pasa eso porque ao fronte do goberno temos a persoas que desprezan o noso patrimonio. Son un desprezo absoluto polo patrimonio. Primeiro, porque a casa de baños é un elemento simbólico e patrimonial, é un dos edificios máis sobranceiros. Contaba a miña nai onte que ían lavar ali. Eu en algunha ocasión tamén fun ali a bañarme porque, bueno, tiñamos problemas de auga, eu vivo moi perto da, uh-huh, da casa de baños e era pois un lugar simbólico, un lugar sobranceiro para as veciñas e veciños. E ademais de todo iso, ademais do simbolismo, é un elemento patrimonial que está nun espazo inserido nun espazo declarado ben de interese cultural, que conta cun grau de protección integral e que forma parte dun conxunto de relevante valor histórico e cultural. Por tanto, bueno, facer aí unhas obras de demolición despois do incendio

0: para as veciñas e veciños. E ademais de todo iso, ademais do simbolismo, é un elemento patrimonial que está nun espazo inserido, inserido nun espazo declarado ben de interese cultural, que conta cun grau de protección integral e que forma parte dun conxunto de relevante valor histórico e cultural. Por tanto, bueno, facer aí unhas obras de demolición despois do incendio sin ter yo comunicado previamente a Dirección Xeral de Patrimonio, cando a Dirección Xeral de Patrimonio lle paraliza as obras, continúan facendo as obras de derrubo, ten que ir a policía a paralizar as obras, inda por enriba, despois xa a touro pasado o alcalde ten que pedir informes que xustifiquen esas obras. Bueno, pois isto é o que acredita que efectivamente todo isto é un auténtico disparate como mínimo. Xa veremos ademais si detrás desas decisións hai, ademais de responsabilidades administrativas, algún outro tipo de responsabilidade. Por eso nos, neste pleno, ademais de tirarlle das orellas a este desgoberno municipal, o que pedimos é que sexa o propio concello que lle remita todas as actuacións que obran o expediente, por certo un expediente moi pequeniño que se pode ver e se pode ler en moi poucos minutos, que lle remitan esas actuacións á Fiscalía para que determine se ademais das posibles responsabilidades administrativas hai outro tipo de responsabilidades.
1: Está claro, é o que vostede decía, que xa non só é o feito de facelo, sino nas consecuencias que pode ter. E sobre todo, que cando derrúbase algo, sea irrecuperable, Luis.
0: Claro, e que aí, ademais, dentro do edificio, había elementos patrimoniais de un certo valor, as bañeiras de mármore. É certo que durante todos estos anos, cando xa o Pleno aprobara, aí, creo que 3 anos, unha iniciativa para pôr en valor ese edificio, nada se fixo, permitiuse o seu expolio, e permitiuse que, bueno, que dalí desapareceran pois todas as griferías e as baixantes de cobre, parte do mobiliario, que era un mobiliario moi bonito, moi histórico, e ademais hai que recordar que ese edificio é a autoría dun dos insignes arquitectos de Ourense, como é Vázquez Gulías, non? Por tanto, eu creo que si tiveran un mínimo de preocupación, seguramente non estaríamos na situación na que estamos hoxe. Bueno, pois desleixo, despreocupación, e eu creo que fundamentalmente desprezo polo patrimonio, porque este goberno, ademais de facer o que fixo na casa de baños, ten o Museo Municipal pechado desde aí 4 anos, unha das máis importantes pinacotecas de arte contemporáneo, probablemente a máis importante de Galicia, ten pechado o Centro de Interpretación Termal, que é o que explica cal é a nosa realidade e cal é a orixe da cidade. Bueno, pois eso fala do desprezo. Cando eu digo desprezo polo patrimonio, porque hai moitas cousas que ao final acaban revelando que esta xente son auténticos desleixados e que non lles importa para nada o patrimonio cultural e inmaterial e inmobiliario do Ourense.
1: No, está claro, ademais, que eso, cando derrubamos algo, o perdemos, definitivamente, como vostede está a apuntar, é algo moi importante para esta cidade, para o seu patrimonio, ni máis ni menos. Que cultural, claro, que sabemos que ese apelido de cultural non vai moito co alcalde, Luis. O que sí vai moito co alcalde de Ourense é precisamente o de pedir cartos, o de achegarse ata o plenario para decir, necesito máis cartos, teño que pedir que a oposición agora sí se saboa con o grupo de goberno para poder pagar nesta ocasión, para pagar a todos esos proveedores que, Luis, perdóneme a miña ignorancia, pero que pensaba que estaban xa casi todos pagados, ¿eh?
0: Bueno, eso que nos vendeu o Partido Popular non hai moito tempo, cando lle aprobou unha modificación de crédito, xustificando que gracias a eles e a ese xesto iban a cobrar os

0: os provedores, bueno, pois non só non é certo, sino que cada vez incrementase máis a débeda dos provedores, esa débeda que vai a esa conta coñecida como 413, onde van todas as facturas que non foron debidamente tramitadas, moitas delas contratadas sin crédito, etcétera, etcétera, e donde van tamén todas as facturas das concesionarias en precario, as que se lle deben cantidades millonarias de diñeiro. Bueno, esa é a realidade económica deste concello que nos levamos denunciando desde hai moitísimo tempo, un concello que está nunha situación de quebra técnica, e non porque o digo BNG, sino porque o interventor di que o concello ten que facer un plan económico financiero e que terá que presentar en tempo breve, e por tanto esa é a realidade. E despois é un concello moroso, un concello puceiro, o máis puceiro de todo o Estado. Eso tamén non o digo BNG, dino os propios datos do Ministerio da Facenda Pública Estatal, e, por tanto, esa é a realidade que hai. Un concello que non xestiona, un concello que despreza o patrimonio, un concello que debe diñeiro e un concello que non paga. Bueno, esa é unha realidade que, desde logo, estamos seguros de que dentro dunhos meses terá o seu correspondente a súa correspondente retribución en forma de non apoio electoral.
1: Decía eu isto, Luis, como vostede imagina, porque, claro, le vamos escuitando tanto eso de que se van a modificar as líneas orzamentarias para pagar os proveedores que se aparece que isto que o conto de nunca acabar. É o conto de nunca acabar. Pero é que, ademais, isto súmase ca denuncia que fan precisamente dende o sindicato da policía desas deudas que teñen tamén con eles, eses impagos por horas extras, esa actualización do IPC, vamos, que eu penso que esa modificación dos 11 millóns vai a ser pouco, ¿eh?
0: Sí, bueno, este é un parche, non? O que vostede dicía, efectivamente, é o modus operandi deste goberno, un goberno que de xeito habitual trae modificacións de crédito en lugar de aprobar un orzamento. Por certo, temos aí o orzamento aprobado inicialmente, pero non sabemos si o vai a traer a pleno para a súa aprobación definitiva, e o tema das modificacións de crédito pois implica que a excepción se convirte en norma, porque os mecanismos das modificacións de crédito só están diseñados para imprevistos, non para soster toda a acción de goberno ano tras ano. Implica tamén que este é un goberno municipal débil, que non ten os apoios necesarios para negociar e aprobar unhas contas ordinarias, e tamén implica que é un concello opaco, un concello nada transparente, que o que fai é reasignar partidas ou tirar de remanentes de xeito constante para, de alguna maneira, intentar que a oposición perda a trazabilidade de a donde vai o dinheiro. En definitiva, pois, inestabilidade na xestión, porque os departamentos e as concellarías non poden operar con certidume sobre os recursos que teñen en realidade, e sobre todo tamén pois unha fiscalidade reducida por parte da oposición e mesmo por parte dos técnicos do propio concello.
1: Pois de todo lo falarase este venres precisamente nesa sesión plenaria. Nos agradecemos ao voceiro do BNG que estivera atento aos nosos micrófonos para adelantarnos un pouquiño todas estas cuestións. Luis e Ara, moitas gracias por atender aos micrófonos de Radio Voz.
0: Nada, o agradecemento é meu, moitas gracias a vos.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Una y 23 minutos, seguimos aquí en Voces de Ourense, y como les decíamos, hoy el presidente de la Diputación, Luis Menor, comparecía en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en esa Xunta de Gobierno. Evidentemente, Xunta de Gobierno que suele realizar la Diputación todos los lunes, pero bueno, pues ya lo saben, esta semana es un poco atípica. Tuvo lugar hoy martes 1 de septiembre. En general, bueno, pues la Diputación movilizó cerca de 1,5 millones de euros para reforzar la cooperación con los ayuntamientos y con el tejido asociativo. Escuchamos precisamente al presidente de la Diputación de Ourense, a Luis Menor, dando cuenta de esa movilización de casi 1,000,000 euros, 1,5 millones de euros.
2: Y cuando vemos cantidades importantes, como 1,5 millones de euros, en las anteriores también a más de 1,000,000 de euros, pero nos encontramos con que en 3 xuntas de gobierno movilizamos más de 3 millones de euros, 3 millones de euros que van destinados a gente. No es para gasto corriente, no es para gastos de casa, es destinados pura y simplemente para gente, para los concellos, para las entidades de todo tipo. Entidades económicas o empresariais, entidades sociais, deportivas, culturais, etc. ¿No? Bueno, pues isto é o que fixemos hoxe. ¿No? Hoxe movemos, pues, efectivamente, esta cantidad de prácticamente 1,5 millones, 1,495,000 euros, e fixémoslo en 40, adoptando 47 acordos, ¿no? 47 acordos que movilizan, pues, esta cantidad a que me acabo de referir. Concretamente, en este caso, pues sí que basculou máis hacia acordos destinados a concellos, 1,182,000 euros, pues foron en 30 axudas a concellos. Y como te decimos, a razón de ser da deputación é fundamentalmente, pues, esta axuda a concellos, ¿no? Esta axuda que se traduce en infraestructuras, que se traducen en servicios, que se traducen en definitiva en mejoras de la calidad de vida dos veciños que viven en todos y cada uno de este concello. Cando melloramos viais, cando melloramos plazas, pues, espazos públicos, cando melloramos instalacións deportivas ou mesmo equipamento de promoción turística, cultura, ou axudamos a prestación de servicios municipais, estamos axudando os veciños. Eso é o que buscamos fundamentalmente con ela. E, por exemplo, non nos vou, como sempre digo, creo que a reiterarme na documentación que teñen vostedes como consecuencia desta Xunta de Goberno, pero sí resaltar algúns exemplos, quizás os máis cuantiosos, destas ayudas. Por exemplo, a cuantía de maior inversión, pues, é para o 5º concello en poboación desta provincia, que é o concello de Barbadás, onde viven casi 12,000 veciños. Son 262,000 euros, máis de 262,000 euros, para a terceira fase da ampliación do polideportivo municipal. Infraestructura absolutamente necesaria, infraestructura idónea para un concello que ten unha poboación pois moi importante, unha poboación nova moi importante, e unha infraestructura totalmente demandada por os vecinos. Pero tamén destiñamos outro exemplo de cantidades investidas, neste caso, en outras infraestructuras, como o firme de camiños, pois os viais municipais, en definitiva, son 136,000 euros que recibe San Cristóbal de Cea para o firme de camiños e para montarnos da viña, ou os 125,000 euros que recibe o Concello de Santibrao para humanización da costa da Verda. Tamén hai para Merca, para Avión, para Bogorás, en definitiva, cantidades xa menores, 70, 40, 50,000, 40,000 euros, para, pues, como decimos, desde renovación de sistemas de seguridade e control de accesos ao centro de social, ou de melloras das redes de abastecimento, saneamento e pluviais. Seguimos, por tanto, apoiando o investimento en servicios básicos, e tamén Beade, Ouleiro reciben estas inversións, e tamén Beade. Dentro deste bloque temos además actuacións vinculadas que están, pues, eso, o turismo, tamén a cultura, o deporte e a dinamización dos concellos, que que no solamente son obras. Así los ríos, por ejemplo, reciben 30.000 euros para los Swedish Experience o 20.000 euros para el equipamiento de elementos deportivos, o para Davosir contará con 30.000 euros para un plan de sostenibilidad turística, o 20.000 euros para gastos de mantenimiento del personal de la colección museográfica La Casa del Chocolate de Taimende, ¿no? Seguimos con apoyos GES, las emergencias, 40.000 euros para el Concilio de Maceda para el gasto por GES, o también mismo a celebraciones populares como a Romaría de Sainza para el Concilio de Rey de Vega recibe 20.000 euros. En definitiva, 1,18 millones de euros para cooperación municipal en esta misma semana, ¿no? Que ya nos permite a los concellos pues, afrontar los investimentos, prestar los servicios y desenvolver iniciativas que en muchos casos serían totalmente imposibles de asumir por parte de ellos. Y pasamos a la segunda parte, más brevemente en este caso, porque en este caso las entidades, a colaboración con entidades, son 313.000 euros, son 16 ayudas y pues las entidades son variadas. Cultural, de ámbito cultural, social, deportivo o de promoción do territorio. Así, no ámbito da cultura, a Academia Galega do Audiovisual recibo 37.500 euros para actividades da entidade, pensando que teñe unha colaboración moi estreita con UF, por tanto, con todo o que suponga a producción audiovisual e a que desta entidade apoiamos. Tamén 35.000 euros a Fundación Otero Pedraño, hermano Oteriano, para o seu gasto de funcionamento, ou 30.000 euros para a Fundación Juana de Vega, ¿no? No ámbito deportivo, a Federación Galega de Baloncesto pues, faixe unha chea de 30.000 euros para os gastos da Copa de Diputación de Básquet e Minibásquet masculino e femenino, e logo pues, colaboramos con diferentes clubes deportivos como Antela, ou como é o Club Sinaxia Pabellón, ou o Club Bike Time Team ou Escudería Ourense, para organizar diversas pruebas. No ámbito social, ACER recibe también 13.000 euros para gastos de funcionamiento. No ámbito de promoción del territorio, promoción turística, a Asociación Cultural de Junta do Viño do Ribeiro recibe 25.000 euros referidos que tenía por objetivo actividades de promoción da ruta do viño do Ribeiro, bueno, turismo en definitiva. Outras completan estas medidas outras entidades como a Asociación Novo Rural do Ribeiro Carballiño, a Asociación Música e Cultura de Galicia, a Fundación Luis Tilde ou mesmo a Federación Española de Salvamento Acuático. En definitiva, estamos, y remato, remato esta introducción, que por supuesto a su disposición, indicando que eso, las cifras falan por sí mismas, creo que un millón y medio nesta xunta de goberno, 3 millóns nas últimas xuntas de goberno, pero sobre todo, eu creo que o máis importante é que é o sentido, ¿no? O sentido, en primeiro lugar, a normalidade de cada lunes, ou, neste caso, cada martes, hai unha xunta de goberno, onde chegan os expedientes, onde se aproba, pero os expedientes non son un mero trámite administrativo, estes expedientes é obras en concellos, é axudas para as entidades, en definitiva, todo aquilo que vai directamente ligado ao territorio, ligado ás persoas, e, por tanto, cumplindo cos objetivos desta institución, pero é outro estar ao lado deses dos concellos, por suposto, ao lado das entidades, a chegar ese dinheiro ao territorio, e iso se traduce en cousas concretas, en arranxar e crear infraestructuras, en prestar servicios, en arranxar en levar a cabo actividades de todo tipo, en definitiva, de oportunidades, que é o que buscamos e que significan os acordos de hoxe. Cumplir aquilo que acordamos no seu momento nas modificacións ou nos propios orzamentos é que os concellos, que as entidades teñan os medios materiais necesarios para levar a cabo pues, esta función. Eu creo que é como é o que nos piden en definitiva os vecinos, pues, normalidade, ortodoxia, planificación, previsibilidade e ademais pues, resultados concretos están aí, e xa digo detalle, non vimos teñe unha nota de prensa onde vai detallado hasta o último euro dos que se despois xa acordamos. ou exercer os mesmos, e calquera dúbida, pois, queda a súa disposición para dúbidas de aquí ou, por suposto, para calquera outra cousa que me queira preguntar. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, sticking.

0: buscando en buena parte de la provincia. Resumía al final de su contestación la disponibilidad que tiene ahora mismo el Partido Popular para enfrentarse mañana mismo a unas elecciones.
1: Buenos días, presidente. Seguimos un poco con este fío, estamos a piques de comenzar, estamos comenzando por el radeiro curso político antes del ciclo electoral. Quería saber se teñen xa dentro do partido pois preparado o calendario para terminar de renovar as candidaturas de aquí a maio.
2: Sí, vamos a ver, nos estamos traballando en todos os ámbitos do partido, e vale que tamén me fan esa pregunta, porque o que decimos en algúns casos, pois como deberín, convenía terminar con xa cerrar o círculo. En outros casos, pois iremos anunciando pouco a pouco. O que lle podo decir é que a estas alturas o Partido Popular, digo con absoluta rotundidade, o Partido Popular non está en condicións nestes momentos de presentar 92 candidatos a alcaldía da provincia. Outra cousa é que como partido que buscamos mellorar, haxa sitios nos que seguimos traballando. É dicir, obviamente hai sitios nos que tens un candidato e xa tens un compañero que se poña ao frente e xa garantiza que vas a ter unha candidatura dali, no lugar, non con fan outros partidos que levan xente de outros lugares, non, dali, no concello, non vai de ningún lugar que non sea o concello. Pero aspires, pois todavía estás falando con alguén, pero non vai ser ese compañero, non, se nos acepta aquí, pois vamos aquí, se nos acepta aquela persoa, pois todavía, e estamos traballando neso. Pero se mañá se convocaran as eleccións e tuveremos que presentar no plazo unha semana, o Partido Popular presentaría 92 candidatos sin ningún problema. Iso non quere dicir que algúns distes que están agora todavía, pues podíamos mellorar, por suposto que os podemos mellorar, sempre co consenso distes. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's... Y claro, también se le preguntaba al presidente provincial del Partido Popular sobre esa sesión plenaria en el Ayuntamiento de Ourense, sobre todo esa propuesta que va a hacer el grupo de gobierno para liberar esos 11 millones para pagar a proveedores. Le preguntaba nuestro compañero Ascón la postura del PP en ese pleno.
3: Bueno, pues efectivamente, a resposta é clara, non é ortodoxia financiera aprobar 11 millóns, o que todavía pago proveedores, ¿no? E o que todavía ven, porque se non recordo mal, as informacións que temos casi por medio de comunicación, porque todavía non está o pleno convocado, non hai a documentación, bueno, hasta un rato, por lo menos, en día constancia da documentación esta, por lo tanto, non sabemos se finalmente va a ser 11, va a ser, bueno, vai a elevar, non vai a elevar, pero desde logo todo ese financiera non é eso, pero además pendientes outros 14, porque creo, se non recordo mal, que hai 25 millóns na conta de pago a proveedores, 25 millóns, un presupuesto de 116 millóns, me parece un auténtico disparate, coa xa cuarta parte, sobre todo, eu creo que é contrapoño, porque nós fixemos un reconocimiento extrajudicial de crédito de 3 millóns de euros sobre 110, pero era moi claro, nos habíamos retrasado por el plan cooperó, teníamos dos aspectos fundamentales que justificaban. Una era o caso do pago a Viacua, a día de que nos sirve a agua, que non se recorda, como hai uns pagos moi importantes, pues, un mes de que non chegou o crédito inicialmente previsto, pero de que suplementar, pues, supuso un incremento de, bueno, una falta de cobertura que se arregló con la financiación, y otra era el tema de medio ambiente con o cambio que se produciu nas o tema do lixo. É dicir, as cuestións perfectamente válidas, as cuestións que non tiñan ningún problema. Pero claro, que aquí eu estou de acordo con vostede que isto non é normal. E sobre todo que nos queda tan atrás. Que é o que vai facer o Partido Popular? Pois primeiro, recibir a documentación estudiada e ver realmente que justificación hai respecto da mesma. Porque nós temos moi claro, además foi unha comisión, falamos xa na comisión informativa, logo foi a xunta.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas?
2: Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: se ten bu tipo ou non. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que xa visto que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, xa se vía se unha muller tiña a perna ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve? Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Pois, a mí eso non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Pero, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo, varón, que de pequeniño, sí. Pero, en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dir. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera ali. Entendes? Incluso, se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiro que me axuden as nenas. Son mentalidades, son maneiras de ser.
1: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada un e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
0: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pero non vou, para que teño que ir onde non me gusta.
1: Xa.
0: Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero xa. Se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida, mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
1: Xa.
0: E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta ver os desnudos, eu sei como son. E eles tamén se derruirá a miña vista sin problema ningún, O neno non, pero elas tranquilamente. Pero o Rubén sei ben como é, porque limpiei moitas veces o cu, sei como é.
1: Xa.
0: Pero, non sei, me dá un pouquinho de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois imagíname que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña idade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya na español, el bañado, el vestido e todo. E fixeron eles, que eran homens, Había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa non se intervergonza que te vexa ni nada, vale? Pero agora que...
1: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda? Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?

0: Sí, porque a mentalidade de cada persona é como é.
1: Claro, claro. Falamos, insistimos, da privacidade, da intimidade.
0: Claro.
1: Do que, claro. Por lo tanto, pois é interesante tamén que podemos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén este aí necesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como estes casos que nos estás contando. Que facemos?
0: Unha playa, puxen un biquíni normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther, de que poucas veces fui á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquíni normal, e se se fixaba moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando. Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
1: Xa.
0: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
1: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
0: boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
1: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar. Ata logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo más que yo, pero
1: buenas
2: tengo noches. Poco
1: Bienvenido.
2: Que decir así.
1: ¿Pero cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
1: es como típico,
2: tópico.
1: Imos tentar conversar y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
1: tengo
2: esas ideas.
1: Veña, seguro que sí. Pois cuéntanos as túas ideas. Adiante.
2: Podéis saber ben.
1: Estamos ben, sí. Non hai queixa, a verdade é que comenzamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se a antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando ven acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, é verdad?
1: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
1: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira.
1: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas traen o mesmo dereito. Se cadra podes dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois he quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora de aí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
1: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
1: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tibera pensado no programa desta noite, pero que podemos engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
1: Hai algún tempo, de feito, nunca veíamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer toples, hai algún impedimento neste sentido?
2: Non.
1: Por exemplo?
2: Se pode tocar unha mañan, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
1: Bueno. E vesme de dar outra idea ao fío disto e continua, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia, ou ían á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible, esta situación. Dende hai algún tempo, hai...

0: exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, ¿sabes? Me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, pero que... podemos tocar a nós en cualquier momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? ¿Qué nos parece? ¿Y cómo xulgamos? Quiero decir, o fío do que estás diciendo, ¿no? A cuestión estética, todas estas cosas.
1: La bolsa, a ver, aquí ante mucho tiempo, para que no tengan poco tiempo, quiten ya. Eso nunca se sabe.
0: Por ejemplo, sí, nunca
1: sí,
0: se sabe.
1: Sí.
0: Claro, claro.
1: Como hay un concurso de canto, por ejemplo, están haciendo playback o con algo grabado, eso para mí ya no es algo que tenga que ser. Si es natural, es natural. Si es artificial... É outra cousa.
0: E que te parece, en ese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou a que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pues mira, se está autorizado, se autorizan para todos, pues podrá ir quien queira, me imagino. No vexo mal. No vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos, sí. o bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso é do cuadro, non sei si, pero se sigo xa atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que, se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie lle ten, temos que decir a nadie, ou se non ir, se non vemos ben, pois se non imos, digo eu. Alguna persona non entra porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, já va.
0: Tratase do que pensamos, de como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero está ben da cabeza, a mellor pode ser decir, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Muchísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí. Eu
1: penso que sí, porque xa cambiou...

Recoñeces este son? É o son do sistema Ace Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en La Noche con Esteri en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, estamos comenzando septiembre, tenemos mucho verano por delante todavía, y esto de los códigos de vestuario es aplicable a cualquier momento, ¿verdad? Sí, además de momento sigue haciendo mucho calor, con lo cual seguiremos llevando menos ropa de la habitual, ¿no? Quiero decir, en otras épocas. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, soy Antonio Coronio, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, dándole un poco ahí a cabeza una vez más.
1: Bueno, vale, venga, tapar, que venía pensando agora, sí, agora mesmo, pois, nun momento cando eu estaba traballando e chegaban, pois, a primavera, non? E chegaban, sí, chegaban colores, non? Entón, bueno, pois, os rapaces xogando nas pistas, pois, o mellor eran mirados a quitar a camiseta, uh-huh, non? Entonces lembro que a un mozo lle dixen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco fútbol e nas pistas se facía moita calor, non? Uh-huh. Entonces en principio díxeme que non a poñía, non? Entonces dixe, bueno, pues logo me acompañas, vale? Entonces ves comigo a jefatura, entonces salí, contaxe o que hai, non? Entonces, a verdad que non tiña moito razonamento para decirle que non. Non tiñamos no reglamento de régimen interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, non? Bueno, pero entonces fíxenlle poñer non houve sanción, uh-huh, pero dice que non podía ser que en ese momento, se tiña alguna queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os estudios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues non o permitía, ¿no? O sea, non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, ¿no? Que non debería, sí, de ser. Entendo que uh-huh, que en principio que non debería de ser, que a escola vese vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non? Uh-huh. Entonces cando bueno, vese regularmente a xente correndo, uh-huh, rapaces, non rapazas, non? Non se ve de esa maneira, pero sin a parte da arriba da tenda camiseta, correr, bueno, pues ves, uh-huh, ves moitísimos por aquí, sí, supongo que o mellor en Vigo tamén será, sí, da misma uh-huh, da misma maneira, non? Xente que vai correndo, pues, uh-huh, son dúas cidades con ámbito marítimo, non? Entonces, bueno, uh-huh, pues con normalmente carencia a ir ás playas, entonces da casi para, sí, moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non? Quero decir que bueno, pois van, uh-huh, van coa parte baixo, co pantalón, sin camiseta, o único que, uh-huh, hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que ao mellor, pois non a leva, e a mí non ten, uh-huh, o corpo tan agraciado como outra xente. É o único que noto, que se me ocurre, uh-huh, pensar, pero sí penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero decir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, uh-huh, tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel vaise como a un lle apeteza, sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen, uh-huh, quen non, ¿no? O si, por exemplo, bueno, pues eu facía un pouco de exercicio na piscina, que pues a piscina, sí, estaba, uh-huh, bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos que quentes, non? Empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non? Uh-huh. Pola outra calle, pois, nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante aceitado levar un bañador dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento y de nadar de esa manera, con ese esfuerzo, sin lavarlo, sobre todo pienso que sería muy muy molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues he aceitado el lavarlo en ese sentido, ¿no? Cuando nos lavamos normalmente, o bueno, uno no lo ve de esa manera, ¿no? Pero o que se suele llamar farda, ¿no? O ropajes, sí. ¿No? Una cosa muy muy muy muy pequeña. Ten o nombre se estira un poquillo más sobre farda, pero bueno, pero no conviene tampoco decirlo mucho. No, pero sí que hay algo un poco, sería un poco discriminatorio fuera do ámbito de hacer ese deporte, ¿no? Bueno, después no tema das comunidades, sí que es posible hacer un reglamento de régimen interno, ¿no? Pero que no sí. puede hacer ningún reglamento de régimen interno de una comunidad de vecinos, como un reglamento escolar. Otro tipo de reglamento de quitar derechos, ¿no? O poner obligas, ¿no? Si la ley permite en ámbitos que no se sean, que se sean en piscinas de otro tipo o de playas, si permite estar hetero o feito ao aire, tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de régimen interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, ¿no? Entonces, pareceme que a cuestión legal sería favorable que sería pois recurrible perante a lei, o que alguén ou alguna rapaza ou alguna muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina, digamos, de unha comunidade de propietarios, como pode ser unha urbanización, ¿no? Que pues igual non sería moi aceitado conforme a lei, que podería ser recurrible. De todas maneiras, poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións por lo
0: de feito ainas.
1: Feito, non?
0: Efectivamente, claro, de feito ainas, cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, se hai unos medios de comunicación, de desencontro efectivamente entre persoas que querían facer topless e veciños que non estaban de acordo. O que pasa que se non hai ninguna medida tomada con respecto a Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia, e que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, do vestuario, e todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
1: Suele ser bastante probable que no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da división horizontal que suele acompañar as escrituras de propiedade, onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo, que incluso se hai pode haber pode estar regulado no momento da escritura, aínda que non ten por qué, non? Pero porque xa é presentarlle ás persoas que compran os pisos ou como sexa, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces, ao mellor conviña que a xente olera, porque aí se aclaran, se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois, quedar para redactarlo as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réxime interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, pois, eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero ten, e vai no tema da educación e das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois entendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, ¿no? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, ¿no? O incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, ¿no? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, na propia religión, vamos a chamar católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi acérrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable, pois levar un dúas pezas, non? Pois, eu creo que os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro facer cando facía a milio tocome nas illas, non? Nas Canarias, na playa do Inglés ou máis palomas o nudismo, pois era de moitísimos anos, e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pois podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non? Aquí, porque as rapazas pois trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pois eso ocurría tamén, non? Ou vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non? Que vayan. Sí, é verdad, non? Pues decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Sí. Pero bueno, pero o resto non me parece tan...
0: Costa que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante... debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa é que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos.